Big Jazzy, ag shenam sa thrí rina a gúpla bhí, agus big si ag shenam ar spin a gúpla nómaid. Inish, Sienna Spyro, material lover ar spin.